Kladim se na vjetru od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Pušem u zalečenu česu, u zalud sve,